0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجے نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ ایلوری سیتارام راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں 18,000 کروڑ روپے کی مالیت کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ جموں کشمیر کے کلگام ضلع میں دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہونے والا دوسرا مزدور بھی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 19 کلو گرام کے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 200 روپے کی کمی کر دی ہے۔ اوڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تائپے اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجے نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ ایلوری سیتارام راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے تقریباً 18,000 کروڑ روپے مالیت کے اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کیا، افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پروجیکٹس شروع کر دیے گئے ہیں جن میں سڑکیں اور توانائی کی یقینی فراہمی شامل ہے۔ اس سے آندھرا پردیش کی تیز ترقی میں ترقی ہوگی۔
1: آج یہاں قریب 18,000 کروڑ روپیز کی وکاس پریوجناؤں کا شبھارمبھ، لوکارپن اور شلانیاس ہوا ہے۔

0: تجارت کو فروغ ملے گا، جس سے رجسٹرڈ تاجروں، ٹرانسپورٹ آپریٹروں اور متعلقہ کاروباریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ناتھولا کے ذریعے تجارت چار دہائیوں سے زیادہ عرصے تک معطل رہنے کے بعد 2006 میں دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ اڈیشا میں مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے، جس سے دریا سے متصل نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعلی موہن چرن مانجھی نے موجودہ صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ریاست میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس کے بعد انتظامیہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ مہاندی دریا میں مسلسل پانی بڑھنے سے کٹک، پوری، جگت سنگھ پور، کیندر پارا اور کھوردھا ضلعوں کے نشیبی علاقوں میں دوبارہ سیلاب آنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعلی نے بھدرک، بالاسور، جاجپور اور کیوجھر کے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کا بھی فضائی سروے کیا، تاکہ موجودہ صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے دوسرے نصف حصے کے دوران ملک میں معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ اس ماہ بارش طویل مدتی اوسط کا 94% سے بھی کم ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ مشرقی جزیرہ نما بھارت، شمال مغرب کے کچھ علاقوں، وسطی بھارت اور مشرق اور شمال مشرقی علاقوں میں اس طرح کے حالات رہنے کا امکان نہیں ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر نیرج چوپڑا اور کانسے کا تمغہ حاصل کرنے پر یش ویر سنگھ کو مبارکباد دی ہے۔ تائپے اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما آج سیمی فائنل میں شاندار جیت حاصل کرنے کے بعد خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئیں۔ 17 سالہ تنوی نے چینی تائپی کے کھلاڑی کو سیدھے سیٹوں میں 21-17، 21-11 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجے نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ ایلوری سیتارام راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں 18,000 کروڑ روپے کی مالیت کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ جموں کشمیر کے کلگام ضلع میں دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہونے والا دوسرا مزدور بھی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 19 کلوگرام کے کمرشل ایل پی جی سلینڈر کی قیمت میں تقریباً 200 روپے کی کمی کر دی ہے۔ اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19 kilogram commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Orissa with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas. And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said, Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development. Addressing a public meeting after inaugurating the Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, the Prime Minister said, development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure, reflect the state's fast-paced progress under the NDA governments at the centre and in the state.
2: آج یہاں قریب 18,000 crore rupees کی وکاس پریوجناؤں کا شبھارمبھ، لوکارپن،